0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: The best radio station.
3: The best radio station.
4: The best radio station. 3ZZZ.
5: I want to listen.
6: I want to listen.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
4: 3ZZZ.
1: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.
10: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
11: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
10: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.
12: Përshëndetje të dashur dëgjues shqiptar në Melbourne, në mbar Australinë dhe kudo tjetër që na dëgjoni. Mirë se vini përsëri në programin shqiptar të Radio 3ZZZ Melbourne. Unë jam Nebiu dhe do t'jem me ju gjatë kësaj ore me një përmbledhje të zhvillimeve më interesante dhe më të rëndësishme nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria, Australia dhe bota. Këtë javë kemi shumë për të diskutuar. Në Maqedoninë e Veriut, temperaturat kanë arritur deri në rreth 40 gradë, ndërkohë që një raportim i ri ka hapur debat për transparencën rreth emërimit të një të dërguari special shqiptar në Bruxelles. Në Kosovë, procesi zgjedhor po hyn në një fazë të re, ndërsa vizita e prezidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky në Serbi ka shkaktuar reagime për shkak të qëndrimit të Ukrainës ndaj pavarësisë së Kosovës. Në Shqipëri, zjarët kanë vënë në provë forcat e emergjencës dhe komunitetet lokale, ndërsa në horizont po afrohet edhe një mbledhje rëndësishme qeveritare ku pritet të diskutohen prioritetet e sezonit të ri politik. Dhe këtu në Australi kemi një çështje që dua ta theksoj fort sot. Sonte, 11 gusht, është nata zyrtare e censuzit australian 2026. Për ne shqiptarët në Australi, ky nuk është vetëm një formular. Është një mënyrë që komuniteti ynë të numërohet, të shihet dhe të përfaqësohet. Do të flasim më gjerësisht për këtë pak më vonë. Do të prekim gjithashtu zhvillimet në lindjen e mesme, tensionet rreth ngushticës së Hormuzit, një ngjarje astronomike të rrallë që po afrohet në Evropë dhe disa lajme sportive. Në fund kam përgatitur një reflektim pak më ndryshe nga herët e tjera. Çfarë do të thotë realisht të jesh patriot në vitin 2026? A është vetëm flamuri? A është kënga? A është të thuash jam shqiptar? Apo patriotizmi matet me atë që ndërtojmë, me mënyrën si sillemi dhe me atë që lëm pas? Për këtë do të na ndihmoj dhe Sami Frasheri. Por fillimisht le të hapim programin me muzikë shqiptare.

Të dashur dëgjues, e fillojmë përmbledhjen tonë nga Maqedonia e Veriut. Vale fort e të nxehtit. Maqedonia e Veriut ka hyrë përsëri në një periudhë temperaturash jashtëzakonisht të larta. Sipas parashikimeve të publikuara më 10 gusht, temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius, përfshirë edhe Shkupin. Gjatë pasdites mund të ketë edhe rreshje të shkurta lokale dhe bubullima, por vala e nxehtësisë mbetet shqetësimi kryesor. Kjo nuk është thjesht çështje rehatie. Temperaturat kaq të larta janë veçanërisht të rrezikshme për të moshuarit, fëmijët, personat që punojnë jashtë dhe njerëzit me probleme shëndetësore. Punëtorët e ndërtimit, fermerët, punëtorët komunal dhe të gjithë ata që kalojnë shumë orë në diell duhet të kenë qasje në ujë, pushime dhe hije. Në vende si Australia, ku temperaturat ekstreme janë pjesë e realitetit të punës, ekzistojnë procedura të qarta për menaxhimin e nxehtësisë. Ballkani duhet të marrë po aq seriozisht këtë çështje. Nuk është heroizëm të punosh derisa të rrezohesh. Është përgjegjësi e punëdhënësit dhe e institucioneve të sigurojnë kushte të sigurta. Transparenca rreth emërimit të arben fetajt. Një çështje tjetër interesante është ngritur nga Portalb. Ish zëvendës kryeministri Arben Fetaj është emëruar i dërguar special i qeverisë së Maqedonisë së Veriut pranë Bashkimit Evropian në Bruksel. Por sipas raportimit të Portalbit, qeveria dhe ministria jashtme nuk kanë bërë publike detajet të rëndësishme si paga e tij, data fillimit të detyrës dhe përshkrimi konkret i përgjegjësive. Institucionet i kanë trajtuar disa prej këtyre të dhënave si informacion që nuk publikohet. Tani nuk po bëjmë këtu asnjë akuzë kundër Zotit Fetaj. Çështja është shumë më e thjeshtë. Nëse një person paguhet nga fondet publike, publiku ka një interes të ligjshëm të di çfarë punë bën, cilat janë objektivat e tij, sa kushton ky pozicion dhe si do të matet suksesi i punës së tij. Kjo duhet të vlejë për çdo politikan, shqiptar, maqedonas apo tjetër. Nuk duhet ta ulim standardin vetëm sepse personi është i yni. Në fakt, nëse është shqiptar, ndoshta duhet të kërkojmë standard edhe më të lartë. Sepse përfaqësimi shqiptar në institucione fiton respekt vetëm kur shoqërohet me profesionalizëm, transparencë dhe rezultate. Zjarret dhe rreziku veror. Maqedonia e Veriut është përballur gjithashtu me 10 zjarre në hapësira të hapura gjatë ditëve të fundit. Në një periudhë 24 orëshe, javën e kaluar u raportuan 20 zjarre. Pjesa më e madhe u shua, ndërsa disa mbetën aktive ose nën kontroll. Me temperatura afër 40 gradë, situata mund të ndryshojë shumë shpejt. Një zjarr i vogël mund të bëhet katastrofë brenda minutash. Prandaj gjatë këtyre javëve duhet shumë kujdes. Mos ndizni zjarre në natyrë, mos hidhni cigare nga automjeti, mos digjni bar ose mbeturina në ditët e nxehta dhe me erë. Dhe nëse shihni tym, raportojeni sa më shpejt. Mbrojtja e një mali, një pylli ose një fshati shpesh fillon me një telefonat të bërë në kohën e duhur. Dhe tani, pas zhvillimeve nga Maqedonia e Veriut, bëjmë një pushim muzikor. Më pas, kalojmë në Kosovë.

Vazhdojmë Republikën e Kosovës. Procesi zgjedhor drejt certifikimit. Kosova vazhdon procesin pasgjedhor. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka refuzuar ankesat e paraqitura lidhur me rezultatet, ndërkohë që disa prej tyre janë dërguar më pas në Gjykatën Supreme. Kjo i hap rrugë Komisionit Qendror të zgjedhjeve që të vazhdojë drejt certifikimit përfundimtar të rezultateve. Procesi mund të duke teknik, por është shumë i rëndësishëm. Një demokraci funksionale nuk matet vetëm me ditën kur qytetarët votojnë. Matet edhe me mënyrën se si numërohet vota, si trajtohen ankesat dhe sa besim kanë qytetarët se rezultati përfundimtar pasqyron vullnetin e tyre. Partit kanë të drejtë të ankohen, gjykatat kanë detyrë të shqyrtojnë. Por pasi procesi ligjor përfundon, politika duhet të ecë përpara. Kosova nuk mund të kaloj muaj të tërë vetëm duke diskutuar se kush fitoj dhe kush humbi. Duhet qeverisur, duhet të krijohen vende pune, duhet të zhvillohet infrastruktura, duhet të përmirësohet arsimi, duhet të forcohet shëndetësia, dhe duhet të trajtojnë çështjet e sigurisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Zelenski në Serbi dhe çështja e Kosovës. Një prej historive më interesante të javës lidhet me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenski. Zelenski zhvilloi vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi dhe u takua me presidentin Aleksandar Vučić. Gjatë vizitës, ai riafirmoi se qëndrimi i Ukrainës për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës nuk ishte ndryshuar. Kjo shkaktoi reagime në Kosovë. Përfaqësues të institucioneve kosovare shprehen keqardhje për qëndrimin e Ukrainës, ndërsa edhe një deputet ukrainës e cilësoi këtë pozicion si gabim diplomatik. Kjo është një situatë interesante edhe nga pikpamja morale. Kosova ka mbështetur Ukrainën në përballjen e saj me agresionin rus. Kosovarët e kuptojnë shumë mirë se çfarë do të thotë kur një shtet më i madh pretendon se një popull nuk ka të drejtë të vendosë për të ardhmen e vet. Prandaj është e kuptueshme pse shumë qytetarë të Kosovës ndihen të zhgënjur kur Ukraina nuk e njeh shtetin kosovar. Nga ana tjetër, Ukraina ka marrëdhëniet e veta diplomatike dhe interesat të ndërlikuara ndërkombëtare. Kjo nuk do të thotë se Kosova duhet të heqë dorë nga mbështetja ndaj Ukrainës. Por Kosova ka çdo të drejtë të kërkojë respekt dhe të argumentojë me forcë rastin e saj. Miqësia ndërkombëtare duhet të funksionojë në të dyja drejtimet. Deklarata e Vučićit për lumin e Ibër. Prezidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi gjithashtu se Serbia po shqyrton mundësinë e ndryshimit të rjedhës së lumit Ibër në territorin e saj dhe se janë angazhuar ekspert për këtë çështje. Deklarata ka shkaktuar shqetësim në Kosovë për shkak të rëndësisë së sistemit Ibër-Lepenc për furnizimin me ujë dhe energji. Në këtë fazë bëhet fjalë për deklarata dhe ide të diskutuara nga pala serbe, jo për një projekt të realizuar. Por uji është çështje strategjike. Në Ballkanin e së ardhmes, lumenjtë dhe resurset ujore mund të bëhen po aq të rëndësishme sa energjia. Prandaj shtetet duhet të bashkëpunojnë mbi bazën e marrëveshjeve ndërkombëtare, jo të përdorin ujin si instrument presioni politik. Uji nuk është armë, është nevojë njerëzore. Një mesazh për diasporën. Jemi gjithashtu në kulmin e sezonit të diasporës. Shumë shqiptar nga Gjermania, Zvicra, Austria, Australia dhe vende të tjera ndodhen në Kosovë. Është periuda kur Prishtina, Prizreni, Gjilani, Ferizaj dhe qytetet e tjera marrin një energji krejt tjetër. Por kam një mendim për bashkat detarët tan nga diaspora. Mos e matni suksesin vetëm me makinën që merrni me qira kur shkoni në Kosovë. Mos e matni me tavolinën më të madhe në restorant. Nëse kemi pasur fatin të ndërtojmë një jetë të mirë jashtë vendit, ndoshta mund të sillim edhe diçka tjetër. Një ide, një kontakt biznesi, një praktik profesionale, një bursë për një student, një mundësi pune. Sepse diaspora bëhet vërtet e fuqishme kur sjell jo vetëm para, por dije. Pas këtij reflektimi, kalojmë në muzikën tonë të tretë.

Kalojmë tani në Shqipëri. Zjarret në Kruj. Një prej ngjarjeve më serioze të ditëve të fundit ishte zjarri në zonën e Krujës. Situata u bë aq serioze sa autoritetet kërkuan evakuimin e banorëve nga zonat e rrezikuara. Në operacion u angazhuan mbi 280 forca, përfshirë strukturat e emergjencave civile, forcat e armatosura dhe zjarfiksit. U përdorën gjithashtu 21 mjet zjarfikse, 3 helikopter dhe dron për monitorimin e zonës. Fatmirësisht, rreziku për zonat e banuara u reduktua pas operacionit. Por zjarret nuk kanë prekur vetëm Krujën. Në Malasën të Cerikut, një zjarr dogji rreth 2 hektar tokë dhe afërsisht 250 rënje ullinj. Ndërkohë që flakët rrezikuan banesa dhe depozitën e ujit që furnizon qytetin. Këtu dua ta theksoj një ide shumë të rëndësishme. Zjarret e gushtit nuk luftojnë vetëm në gusht. Ato luftojnë në dimër dhe pranverë. Me pastrimin e zonave, me krijimin e brezave kundër zjarrit, me rrugë të mirëmbajtura për zjarfiksit, me rezervuar ujë, me trajnime, me pajisje dhe me edukim të qytetarëve. Një analizë publikuar në Shqipëri ka theksuar se pjesa dërmuese e zjarreve lidhet me veprimtarinë njerëzore, nga djegja e kullotave

0: dhe mbetjeve bujqësore, tepa kujdesia dhe zjarvënia. Pra, nuk mund t'i fajsojmë gjithmonë temperaturat. Temperatura krijon kushtet, po shpesh njeriu ndez shkëndijën. Qeveria mblidhet në pogradec. Në politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh kabinetin qeveritar në Tushemisht të pogradecit me 24 dhe 25 gusht. Takimi dyditor pritet të analizoj punën e institucioneve dhe prioritetet për sezonin e ardhshëm politik. Këto mbledhje kanë vlerë vetëm nëse përfundojnë me rezultate konkrete. Qytetari nuk ka nevojë vetëm të dëgjoj se ministrat kanë diskutuar për 8 orë. Ai duhet të di çfarë u vendos, cilat janë afatet, kush është përgjegjës, sa do të kushtoj, e kur do ta ndjej qytetari ndryshimin. Në Shqipëri ka shumë plane, strategji, projekte dhe konferenca. Sfida është ekzekutimi, ndërtimi real, shërbimi real dhe matja e rezultateve. Turizmi dhe debati për koncertin. Ka pasur gjithashtu një zhvillim të ri në debatin që kemi diskutuar më parë rreth koncertit të Kanye West. Qeveria shqiptare ka argumentuar se koncerti prodhoi një efekt ekonomik prej rreth 35 milion eurosh për ekonominë dhe turizmin. Kjo është një deklaratë qeveritare dhe duhet trajtuar si e tillë. Nëse shifra mbështetet nga të dhëna të detajuara, ato duhet të publikohen. Kjo është pikërisht ajo që kemi kërkuar më parë. Jo vetëm kritika, por numra. Nëse aktiviteti kushtoi 4 milion euro dhe prodhoi realisht 10 milion euro aktivitet ekonomik, atëherë publiku duhet ta shohë analizën. Sa turist erdhën, sa net qëndruan, sa u shpenzuan në hotele, sa në restorante, sa në transport, sa të ardhurat tatimore u krijuan, dhe sa prej efektit ekonomik do të kishte ndodhur gjithsesi pa koncertin. Nëse qeveria e publikon këto të dhëna dhe ato që ndrojnë, atëherë duhet ta pranojmë faktin edhe nëse kemi qenë skeptik, sepse kjo është demokracia e shëndetshme. Nuk vendosim fillimisht çfarë duam të besojmë dhe pastaj kërkojmë vetëm faktet që na pëlqejnë. Shikojmë provat dhe pastaj krijojmë mendimin. Dhe me këtë kalojmë në një tjetër pushim muzikor.
1: Janë gjun kambura të dheut, si në kohë të Skënderbeut. Me ja kthy pushken dushmanit, me i dal zot vatanit.

Sot është Census 9. Të dashur dëgjues shqiptar në Australi, dua që pjesën tjetër ta dëgjoni me vëmendje. Sot e martë 11 gusht 2026 është Census 9 në Australi. Censusi organizohet nga Australian Bureau of Statistics çdo 5 vjet dhe synon të krijojë një fotografi të plotë të popullsisë dhe banesave të Australisë. Formulari pyet për çështjen si mosha, vendi i lindjes, preardhja, gjuhët që fliten, arsimi, puna dhe shumë karakteristika të tjera të popullsisë. Dhe këtu dua t'i flas drejt për drejt komunitetit shqiptar. Nëse preardhja juaj është shqiptare, deklarojeni. Nëse në shtëpi flisni shqip, deklarojeni gjuhën shqipe. Nëse keni preardhje shqiptare nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Malizi apo Lugina e Preshevës, kjo nuk ju pengon të identifikoni dhe preardhjen tuaj shqiptare sipas mënyrës që ju përshkruan realisht. Censusi i vitit 2026 lejon më shumë informacion rreth preardhjes sesa censusi i mëparshëm, duke u dhënë njerëzve më shumë mundësi për të përshkruar preardhjen e tyre. Pse ka rëndësi kjo? Sepse të dhënat e censusit përdoren për planifikimin e shkollave, spitaleve, transportit, infrastrukturës dhe shërbimeve komunitare. Nëse një komunitet nuk numërohet si që duhet, në statistika duket më i vogël. Dhe nëse duket më i vogël, është më e vështirë të argumentohet për shërbime në gjuhën shqipe, programe komunitare, mbështetje për të moshuarit, përkthim dhe financime kulturore. Pra, shqiptarët e Australisë, mos e lini censusin pas dore. Plotësojeni me saktësi. Nuk po ju them se çfarë duhet të shkruani, po ju them vetëm mos e fshini identitetin tuaj nga statistikat për shkak të nxitimit. Nëse jeni shqiptar, jepini censusit informacionin që ju përfaqëson realisht. Kjo ka rëndësi edhe për brezin tonë, por sidomos për fëmijët që do të vinë pas nesh. Bota, Irani dhe ngushtica e Hormuzit. Në zhvillimet ndërkombëtare, vëmendja vazhdon të jetë tek Irani dhe ngushtica e Hormuzit. Irani ka deklaruar se një marrëveshje me Omanin për rregullimin e lundrimit në ngushticë është afër fazës përfundimtare, por Teherani ka lidhur hapjen e plot me kërkesa ndaj Shteteve të Bashkuara. Ngushtica e Hormuzit është një prej korridoreve energjetike më të rëndësishme në botë. Çdo problem serioz aty mund të ndikojë në çmimin e naftës dhe, në fund, edhe në atë që paguajmë ne këtu në Melbourne në pompën e karburantit. Tregjet botërore kanë reaguar relativisht pozitivisht ndaj sinjaleve për një marrëveshje dhe çmimet e naftës janë stabilizuar krahasuar me nivelet më të larta të konfliktit. Por situata mbetet e brisht. Diplomacia mund të ndryshojë shumë shpejt. Tajvani zhvillon stërvitje të mëdha ushtarake. Ndërkohë, Tajvani po zhvillon stërvitjen e tij të madhe ushtarake Han Kuang. Me 10 gusht, forca tajvaneze simuluan mbrojtjen kundër një sulmi ajror kinez në ishull strategjik Penghu. Stërvitjet zgjasin 10 ditë dhe janë projektuar për skenare të ndryshëm të një konflikti eventual me Kinën. Tensioni në ngushticën e Tajvanit mbetet një prej pikave më të ndjeshme gjeopolitike në botë. Një konflikt atje do të kishte pasoja shumë të mëdha se rajoni. Tajvani luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në prodhimin global të teknologjisë dhe gjysmë përquesve. Prandaj, stabiliteti në Azi është interes ekonomik për pothuajse çdo shtet në botë. Një ngjarje e rrallë në qiell. Dhe nga politika kalojmë për pak tek diçka më e bukur. Më 12 gusht, një eklips total diellor do të kalojë mbi pjesë të Groenlandës, Islandës dhe Spanjës. Për atë që do të ndodhen në zonën e dukshmërisë, ky do të jetë një fenomen spektakolar. Sigurisht, para lajmërimi standard. Dielli nuk duhet parë drejt për drejt, pa mbrojtje të posaçme për eklipsin. Sporti. Në sport, kampioni italian Gianni Xina është tërhequr nga Cincinnati Open për shkak të një problemi në gjuhë, vetëm disa javë përpara US Open. Ndërkohë, në ciklizëm, Demi Vollering ka siguruar titullin e saj të dytë në Tour de France, Femmes, pas një paraqitjeje të fuqishme në garë.
Ve një lajm më emocional nga basketbolli amerikan. Don Nelson, një prej trajnerëve më të njohur në historinë e NBA-s dhe 5-herë kampion si lojtar, ka ndëruar jetë në moshën 86 vjeçare. Sporti na kujton vazhdimisht të njëjtën gjë: talenti të hap derën, por jetë gjatësia vjen nga disiplina. Dhe tani bëjmë pushimin ton të fundit muzikor. Kur të rikthehemi, do të flasim për diçka që na përket të gjithëve. Çfarë do të thotë realisht të jesh patriot?

0: çfarë do të thotë të jesh shqiptar? Të dashur dëgjues, në pjesën e fundit të programit të sotëm, dua të largohemi pak nga titujt e lajmeve. Nga politika, nga debatet, nga partitë, nga rrjetet sociale, dhe dua të flasim pak për ne. Për atë që na lidh, për atë që kemi trashëguar, dhe për atë që do t'u lëmë brezave që vinë pas nesh. Sonte është census night këtu në Australi. Dhe kur një shqiptar në Melbourne hap formularin dhe shkruan prejardhjen e tij Albanian, mund të duket sikur ka shkruar vetëm një fjalë. Por pas asaj fjale ka sheku histori, ka sakrificë, ka gjuhë, ka luftë, ka poezi, ka mërgim, ka familje që janë ndarë nga njëra tjetra. Ka njerëz që kanë lënë shtëpinë, fshatin, qytetin dhe atë dhëun për t'u dhënë fëmijëve një jetë më të mirë. Dhe prandaj dua ta shtroj pyetjen. Çfarë do të thotë realisht të jesh shqiptar? A është vetëm flamuri kuqezi? A është vetëm kënga? A është të festojmë 28 nëntorin? A është të vendosim Shqiponjen në fotografi? Apo Shqipëria është diçka më e thellë? Për mua, Shqiptaria është edhe përgjegjësi. Është të dish se para nesh kanë ardhur njerëz që kanë sakrifikuar shumë më tepër se sa mund ta imagjinojmë ne sot. Të kujtojmë ata që erdhën para nesh. Kur flasim për historinë shqiptare, emri Gjergj Kastriotit Skënderbeut qëndron mbi shekuj. Një figurë që u bë simboli rezistencës, organizimit dhe mbrojtjes së vendit. Për Skënderbeu nuk duhet të jetë vetëm një bust që e shohim në sheshe. Mesazhi që mund të marrim prej tij është shumë më i madh. Një popull i vogël mund të mbijetoj kur është i organizuar, kur ka strategji dhe kur është i bashkuar. Shekuj më vonë erdhi brezi Ismail Qemalit, Luigi Gurakuqit dhe shumë patriotëve të tjerë që punuan për pavarësinë shqiptare. Ata nuk kishin një Shqipëri moderne gati për ta drejtuar, ata po përpiqeshin ta krijonin. Në një kohë kur kufit ndryshonin, fuqitë më dha vendosnin fatet e popujve dhe vetë ekzistenca politike e Shqipërisë ishte në rrezik. Mendoni sa lehtë është sot të thuash jam patriot, dhe mendoni çfarë kuptimi kishte patriotizmi atëherë. Mund të humbje pasurinë, mund të humbje lirinë, mund të humbje jetën. Kosova dhe çmimi i lirisë. Pastaj shkojmë në Kosovë. Një histori që është ende shumë afër nesh. Shumë prej njerëzve që e kanë jetuar luftën janë ende gjallë. Familjet ende i kujtojnë shtëpitë e djegura, të afërmit e humbur, refugjatët, kolonat e njerëzve që largoheshin nga shtëpitë e tyre pa ditur nëse do të ktheheshin ndonjëherë. Kur flasim për Kosovën, është e pamundur të mos përmendet Adem Jashari. Jo vetëm si luftëtar, por si simboli i çmimit që mund të ketë rezistenca. Ai dhe familja e tij janë bërë pjesë e kujtesës kombëtare të Kosovës, por historia e Kosovës nuk u ndërtua vetëm me pushk. Ajo u ndërtua edhe me rezistencë politike, me njerëz si Ibrahim Rugova, i cili për shumë vite u bë simboli i rezistencës paqësore dhe i përpjekjes për ta ndërkombëtarizuar çështjen e Kosovës. Me Adem Demaçin, i cili kaloi dekada në burgjet jugoslave për bindjet e tij politike dhe për kërkesat për të drejtat e shqiptarëve. Kjo na tregon diçka të rëndësishme. Një kombë ka nevojë për më shumë lloj trimërie. Ka trimëri në luftë, por ka trimëri edhe kur refuzon të heshtësh. Ka trimëri kur shkruan, kur organizon, kur negocion, kur duron burgun, kur mbron një ide për dekada. Dhe ne duhet t'i kujtojmë të gjitha këto forma të sakrificës. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Pastaj vim tek shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Një pjesë e historisë sonë që ndonjëherë nuk merr vëmendjen që meriton. Nga Dibra, Struga, Tetova, Kostivari, Kumanova, Shkupi dhe shumë zona të tjera kanë dalë njerëz që kanë kontribuar në gjuhën e arsimin dhe çështjen shqiptare. Posaçërisht, manastiri. Le të kujtojmë Josif Bagerin, nga Trevat e Dibrës. Poet, mësues, veprimtar dhe një njeri që ja kushtoi jetën për hapjes së gjuhës dhe vetëdijes kombëtare shqiptare. Le të kujtojmë Dervish Himën, të lindur në Strug, gazetar, publicist dhe veprimtar të çështjes kombëtare. Në një kohë kur të shkruaje shqip dhe të kërkoje të drejta kombëtare mund të sillte përndjekje, burg apo mërgim, njerëz të tillë vazhduan. Dhe pastaj nga Shkupi, kemi një emër që e njeh gjithë bota. Nënë Tereza. E lindur në Shkup në një familje shqiptare, ajo nuk u bë e njohur duke folur për patriotizëm. Ajo u bë e njohur duke u shërbyer njerëzve. Dhe ndoshta ky është një nga mësimet më të bukura që mund të marrim prej saj. Nuk është e nevojshme që çdo vepër shqiptare t'i shërbej vetëm shqiptarëve që të na bëj krenar. Kur një shqiptar i shërben njerëzimit me dinjitet, ai jep nder dhe emrit shqiptar. Kjo është një formë tjetër patriotizmi. Heronjë të diasporës, dhe pastaj kemi diasporën, mërgjimtarët, ata që u larguan por nuk harruan. Historia moderne shqiptare nuk mund të shkruhet pa diasporën. Në Shtetet e Bashkuara, Fanoli dhe Fajkonica nuk ishin thjesht intelektual. Ata ndihmuan në organizimin politik dhe kulturor të shqiptarëve të Amerikës. Federata Vatra u bë një qendër e rëndësishme veprimtarisë shqiptare në diasporë. Gazeta, organizimi, diplomacia, lidhjet me politikën amerikane. Të gjithë këto ishin pjesë e përpjekjes për ta mbajtur çështjen shqiptare të gjallë. Dhe kjo histori vazhdoi edhe shumë më vonë. Shqiptarët në Amerikë, Evropë, Australi dhe vendet të tjera ndihmuan Kosovën, dërguan para, organizuan protesta, lobuan tek politikanët, ndihmuan familjet, mbështetën në rindërtimin. Shumë prej tyre punonin 10 apo 12 orë në ditë jashtë vendit dhe një pjesë të rrogës e ndërgonin në shtëpi. Ata njerëz mund të mos kenë statuja, mund të mos kenë rrugë me emrin e tyre, por edhe ata janë pjesë historisë sonë. Një baba që punoi 30 vjet në një fabrikë në Gjermani dhe ndërtoi shtëpinë e familjes në Kosovë. Një nënë që punoi në Zvicër dhe pagoi shkollimin e fëmijëve të saj. Një familje që erdhi në Australi pa gjuhë, pa lidhje dhe pa pasuri, dhe pas një brezi ka fëmijë që janë mjek, jurist, inxhinier, mësues apo pronar biznesesh. Edhe këta janë heronjë në mënyrën e tyre. Sepse heroizmi nuk është gjithmonë një moment dramatik. Nga donjëherë, heroizmi është të ngrihesh çdo mëngjes në orën 5, të shkosh në punë dhe të ndërtosh një jetë për fëmijët e tu. Po ne, çfarë do të lëmë? Dhe tani vim tek ne. Brezi ynë, kjo është pyetja që më intereson më shumë. Sepse është shumë e lehtë të krenosh me Skënderbeun, është e lehtë të krenosh me Adem Jasharin, është e lehtë të krenosh me Nënën Terezën, por pyetja më e vështirë është çfarë do të bëjmë ne që brezi tjetër të jetë krenar për ne. A do të themi vetëm gjyshi im ishte patriot, apo do të bëjmë diçka vetë? Ndoshta nuk do të na kërkohet kur të luftojmë në një betejë. Shpresoj që jo, por kemi betejat të tjera. Kemi betejën për arsim, kemi betejën kundër drogës dhe kriminalitetit që po shkatron të rinjt. Kemi betejën kundër korrupsionit. Kemi betejën për ruajtjen e gjuhës shqipe në diasporë. Kemi betejën për të mbajtur fëmijët tanë të lidhur me historinë, pa i rritur me urrejtje. Kemi betejën për të krijuar biznese të ndershme. Kemi betejën për të nxjerrë shqiptar në universitete, institucione, parlamente, kompani të mëdha dhe profesione të rëndësishme. Këto janë betejat e brezit tonë. Pra, të dashur dëgjues, këtu arrim në fund të programit shqiptar të Radio 3.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Macedonian.
3: Време е да се попишете на пописот. Во вторник 11 август 2026 година ќе бидат попишани сите лица во Австралија. Ова ги вклучува граѓаните, лицата со постојано жителство, меѓународните студенти, лица со виза за привремен престој и посетителите. Можете да се попишете преку интернет во хартиена форма или пак со помош доколку ви е потребна. Поддршката ви е достапна на различни јазици и се нуди преку интернет и по телефон. Запомнете, вклучете ги сите кои се во вашиот дом на ноќта на пописот и децата, и бебињата, и посетителите. Пописот помага да се изгради слика за Австралија, дава податоци што се потребни за планирање на работи како што се училишта, услугите во заедницата, здравствената заштита и превозот. Кога се попишувате, помагајте вашиот јазик, вашата култура и заедница да бидат представени. Попис за 2026 година. Секој одговор е важен. Дознајте повеќе на www.census.abs.gov.au/macedonian. Овластено од Австралискиот завод за статистика Камбера.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.